0: and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
1: Sedam i 51 je, u Beogradu je trenutno 23 stepena, a vreme je da mi završavamo našu emisiju, pa hajde da čujemo ko je sve to realizovao ovu emisiju iz Novog Sada i iz Niša.
2: Da, pozdrav iz Novog Sada, u kojem je trenutno 21 stepen, očekuje nas i 33 uz lep dan. Ja sam Boris Zelenbaba, bio sam sa vama danas, sa mnom je bio i Božidar Nikolić. Sve najbolje, prijatno.
3: Takođe, lepe pozdrave i prijatnu sredu žele vam ovog jutra na niških 19 stepeni. Miomir Radojković, Vladimir Jeremić, moje ime je Mustafa Skenderi, još jednom prijatan dan.
1: A iz Beogradskog studija pozdravljaju vas muzički urednik Jasmina Mihajlović, tonac Veljko Tomanović. Ja sam Ana Stefanović, hvala vam što ste proveli ova dva sata s nama i prijatnu sredu.

0: Da, pa ako prihvatimo ono što je, a što sam ranije pomenuo, autorka izjavila povodom knjige u vezi sa prikupljanjem te građe za roman, možda je bilo teško uobličiti sve delove u jedan, kako da ga nazovem, stilski ujednačen narativ. Pa zbog toga imamo, što si sam rekao, vrlo malo tipične naracije, dakle klasične, ali istovremeno imamo, ja bih rekao, i izbalansiran odnos monologa i dijaloga. Dakle, čak mislim da je to negdje isti broj. Ako ima negdje 16 poglavlja, 8-8 se onako deli otprilike. Svakako ono što dominira su ti, kako si ih nazvao, scenski monolozi ili dijalozi, a u njima ja bih istakao dominirao prilik Hermesa. Čak u 4 od tih 16 poglavlja, ako ne računamo onu studiju o smrti na kraju i beleške na marginama koje se pojavljaju na jednom metanarativnom planu na kraju knjige. Jasna je namera iz takve strukture da se problemu nestalih lica priđe sa svih strana i maltene iz svakog ugla. Znači imamo uže članove porodice, prijatelje ili saborce, kako da ih nazovemo, pa i službena lica, stručna, a i sam Ničifor, što si pomenuo, nam se u kratkom poglavlju pesa, kako se nevjerojatno zove se, obraća se iz te improvizovane grobnice sa rupom od metka u glavi pre nego što ćemo u Turciji ašovima i drugim alatkima izlomiti telo. Imam utisak da upravo te četiri Hermesove deonice u samom tekstu služe kao vezivno tkivo koje spaja sve ove delove u celinu neku.
1: Ja bih izdvojio Hermesa, da, češće se obraća, a on je oblikovan kao jedan intelektualac koji je pomalo outsider u odnosu na društvo, živi svoj život ponekad i, kako bismo rekli, punim plućima, bez porodice, 65 godina života, ima neke stavove koji su zanimljivi, podsticajni za razmišljanje, recimo o ljubavi, da je to okov i tamnica, i zanimljivo to neslaganje generacijsko, recimo sa Mihajlom, koji mu je sinovac, dakle si njegovog brata, pošto je Mihajl mladalački radikalan, ali u njemu prepoznaje svoje stavove kada je bio mlađi. Upravo je Hermes taj koji ide na psihoterapije koje su mi opet malo čudne jer ne daju rezultata. Da, on se suočava sa sobom, ali čudna je njihova svrha. I meni je tokom čitanja se učinilo da on je mogao da bude oblikovan kao na jedno mesto pobune u romanu, jer eto kao outsider da postavi neka neugodna pitanja, ali eto sad ću izneti svoj utisak pa me zanima da ga proverim sa tobom, kao da se autorka uklopila u jednu klimu, ne znam da li ona dominantna na Kipru ili nije, kritike stranih mirotvoraca, odnosno lament nad onim što se doživljava kao tragedija vlastite strane, pa je to moje pitanje, pomalo ironično oblikovano na kraju, a u vezi sa naslovom knjige, ko je zapravo tu još na straži, stražarnici, mrtvoj straži, kako bi se reklo, da li neotkopani mrtvi, za čim se posmatimo stacima, naravno dalje traga, što je jedan i verski i humanistički cilj, ili zapravo i živi koji nisu u stanju da krenu dalje, odnosno da nađu, ako je to moguće, neka kompromisna rešenja.
0: Po meni je Hermes centralni lik ovog teksta, tako da bi svakako njega izdvojio kao najinteresantniju ličnost. Na momente je sarkastičan, na trunku zajedljiv, vrlo obrazovan, načitan, znači pravi uzorak jednog kiparskog nonšalantnog intelektualca. Pa ako tome još dodamo tu kiparsku notu, imamo jedan reprezentativni primjerak. Reklo bi se da to pretjerano promišljanje njegovu tekstu, samo preispitivanje, narušen odnos sa sinovcem Mihajlom, a i osjećaj krivice nekako, što zbog toga što je on sam ostao živ, što zbog nedorečenih stvari koje su ostale između njega i pokojnog brata, koje su uglavnom bile zasnovane na nekim političkim nesuglasicama, na sličan način kao što sličan sukob stupa i sa Mihajlom, pa i tuga koju osjeća zbog njegovog nestanka, odveli narativ u takav završetak koji imamo, a to je da je nenadomestiva praznina stvorena Ničiforovim strazima na neki način svršetkom knjige zaokružena još jednom prazninom. Ali to je, ne znam, nekako verujem da je to bio i cilj autorke, a da ne pribegava nekoj melodramatizaciji. Jer veruj mi, kada se obrađuje ovakve ili slične teme 74. ima tu mnogo negativnih primjera u tom smislu, kada si rekao da se ona uklapa u taj neki narativ koji kao da je goni da se privoli većini, odnosno načinu na koji oni razmišljaju. Tako da ovdje bez jednog rješenja ta praznina ostaje i nakon tog prividnog razrušenja u smislu lociranja posljednjih ostataka sudbina nestalog. Shodno tome rekao bih da imamo i pa na neki način očekivanu tipologiju tih kiparskih likova. Dakle, imamo tu Francesku koja radi za nevladinu organizaciju PRIO, ona se smatra neki način uljezom, ništa ne razume što se tiče ostrva, iako se time stručno bavi, to su reči samih aktera knjige. Imamo Mihajla koji je tipičan butovnik, kao što si ga predstavio mlađe generacije, koji kontrira, koji bi sukob verovatno po znacima navoda rešio još jednim sukobom, makar na rečima. Imamo brižnu Juliju, Mihajlovu majku i tako dalje. E sad, na toj, kako se je nazvao, straži mrtvoj, kako god daje,

0: Iz Beograda idemo u grad Prijedor. U galeriji Stefan Stojanović otvorena je izložba slika i skulptura Aleksandra Cvetkovića pod nazivom Alegorije na grčke motive. Predstavljena je i monografija o skulpturi Sretenu Stojanoviću Mir i zavičaja, izdata u okviru književnih susreta na Kozari u ediciji Svedočenja. A sa direktorom u okviru posebnog izdanja Srpske akademije nauka i umetnosti, sa direktorom galerije Borisom Eremićem, razgovarala je Tanja Živković.
1: Prijedor je poznat kao grad slikara u bivšoj Jugoslaviji i danas nam je zato i zadovoljstvo da razgovaramo malo i o umetnosti u ovom gradu. Gospodine Eremiću, eto, Aleksandar Cvetković, naš uvaženi slikar, predstavlja se sada i kod vas. Šta je sve publika u prilici da vidi?
2: Pa tako, evo, jedan od najznačajnijih savremenih srpskih slikara, Aleksandar Cvetković, je u Prijedoru sa izložbom Alegorije na grčke mitove i mogu da kažem da nam je izuzetno zadovoljstvo da smo u prilici da ugostimo jedno takvo ime, zasigurno jedno od najvećih, znači u 21. vijeku. Ovu izložbu smo dogovarali, da kažem, već nekoliko godina. Zaista, po reakcijama i publike, ali i kritike, mislim da je ovo jedna od najboljih izložbi koja se u ovoj galeriji desila u posljednjih nekoliko godina. Aleksandar Cvetković je studije slikarstva završio u Beogradu 73. podiplomske 1975. imao preko 80 samostalnih izložbi, dobitnik gotovo svih, da kažem, nacionalnih, ali i internacionalnih, najznačajnijih nagrada od Politikine, od Oktobarskog salona. Djela mu se nalaze u najznačajnijim kolekcijama od Narodnog muzeja, Muzeja savremene umjetnosti, Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske i tako dalje i tako dalje. Tako da, evo, izložbu smo otvorili 15.5. i publika će imati priliku da je vidi sve do 22. juna 2026.
1: Naravno da ima vremena da se posjeti ova vredna izložba, a Stefan Cvetković je u predgovoru za katalog ove izložbe između ostalog napisao sledeće. Veza sa mitskim u opusu ovog autora, međutim, vidljiva je i izvan spekulativne ravni i to svakako u najneposrednijem sadržinskom pogledu, kroz mitološke predloške koji za Cvetkovića kontinuirano već više od 4 decenije figuriraju poput glavnih ishodišta stvaralačkog postupka. Zaista izložba koju ne bi trebalo propustiti, a također ono što je bilo zanimljivo ovih dana u vašem gradu, to je i predstavljene monografije o Sretenu Stojanoviću Miris zavičaja. Ona je izdata u okviru književnih susreta na Kozari u ediciji Svjedočenja.
2: Tako je, pa evo, 15.5. je otvorena izložba Aleksandra Cvetkovića, sve u okviru svečanosti povodom obilježavanja dana grada 16. maja, dana oslobođenja Prijedora. A 18. maja smo imali, da kažem, jedan od najznačajnijih kulturnih događaja, ne samo za Prijedor, već i za Republiku Srpsku, ali vjerujem i za srpsku kulturu uopšte, promociju monografije, prve monografije o velikom vajaru Prijedorčaninu Sretenu Stojanoviću, Miri iz zavičaja, koja je izdata u okviru književnih susreta na Kozari, kao što ste rekli, i u okviru posebnih izdanja Srpske akademije nauka i umjetnosti. Tako da negdje Sanu nam je izašao u susret u toj, da kažem, koprodukciji. Veliko im hvala i zaista mogu da kažem da je ovo jedan događaj koji je obilježio deceniju. Jer Sreten Stojanović je, kako bi vam rekao, negdje istorijski možda bio iskrajnut u odnosu na svog brata, doktora Mladena, narodnog heroja. Tako da negdje, evo, poslije 60 skoro godina od njegove smrti smo bili u prilici da vidimo monografiju i vjerujte da je to bio jedan kulturni događaj par excellence u Prijedoru. Evo sad 16. juna imamo promociju monografije u Sanu u Beogradu, tako da vas pozivamo ako budete u prilici da nas pratite.
1: Naravno da hoćemo.
2: Šta da vam kažem, Prijedor je relativno malen grad od nekih 100.000 stanovnika, ali kao što ste rekli, baštini veliku tradiciju slikarstva od prvog školovanog slikara Todora Švakića, koji je napravio prvu izložbu u tadašnjoj Bosni i Hercegovini, odnosno Austro-Ugarskoj, 1907. u Sarajevu, pa 1910. u Prijedoru, pa evo preko Sretena Stojanovića, zatim dekana, recimo, Beogradske akademije Branka Miljuša, čuveni Kosta Bogdanović je živio u Prijedoru, pa onda Stojan Ćelić, koji je tu na 20 km, Boško Karanović, sve čuveni profesor, Radovan Kragulj, umjetnik koji je živio i radio u Parizu, profesor na Sorboni i Velsu, pa sve do nekih, da kažem, umjetnika srednje generacije, ali evo i najmlađih umjetnika. Naime, mi jedini u Republici Srpskoj, nažalost, imamo udruženje likovnih umjetnika koje postoji već 15 godina i galeriju udruženja likovnih umjetnika, tako i to negdje govori o jednoj tradiciji, o toj jednoj niti koja je sve od Todora Štakića preko Sretena do današnjih dana neprekinuta.
1: Bilo bi lepo da podsjetimo i naše slušalce također da je Prijedor već 15 godina i grad murala. To je isto interesantno.
2: Jeste. Mi smo, da kažem, sa ponosom počeli međunarodni konkurs, negdje smo istraživali tada da je to jedini takav konkurs u jugoistočnoj Europi, gdje smo otvorili konkurs za umjetnike iz cijelog svijeta da konkurišu sa predlogom za mural. I evo već 14 godina svake godine eminentni umjetnici, muralisti iz cijelog svijeta, od Španije, Belgije, Poljske, Mađarske i tako dalje, sad da ne nabrajam, pa i do umjetnika naravno iz Beograda i ovih prostora, svake godine ostavljaju po jedan veliki mural, a u cilju upravo da brendiramo ovu priču o Prijedoru, gradu slikara. Jer su murali vrlo prihvatljivi u tom pogledu da ljudima privlače pažnju svojim formatom, lokacijom i negdje asociraju na sve ovo što sam ja rekao. To je da je Prijedor grad slikara i da je to negdje naš najznačajniji kulturni brend.
1: I veoma mi je drago jer smo bili u prilici da nešto malo čujemo više o vašem gradu i o umjetnosti koju zaista negujete i naravno da vam želim mnogo sreće u daljem radu.
2: Hvala vama veliko i vašim slušalcima, bilo mi je zadovoljstvo i evo za sve u buduće događaje i saradnju s vama na raspolaganju i veliko hvala.
1: Tu smo da vas pratimo, hvala i vama, bio je ovo gospodin Boris Eremić, direktor galerije Sreten Stojanović u Prijedoru.

0: 16:15, nastavljamo Zlatni presek Radio Beograda 2. Naša gošća je Jovana Blagojević, dobitnica nagrade Dimitrije Bašićević-Mangelos za 2026. godinu. Malo smo razgovarale o tome kako nastaju radovi, uglavnom sa kolegama, sa prijateljima. Kako kažete sad dok smo slušale muziku Jovana, kažete i sa komšijama i da imate neke možda i zanimljive stvari, neke anegdote sa svih tih vaših zajedničkih delovanja koje su interesante da podelite i sa slušalcima. Kako je to sve nastajalo sa svim tim kolegama?
1: Da, možda su najzabavnije anegdote sa

0: Mlada dama je već počela da miriše miris, što je sada pravo vreme, to je 3 do 5 minuta. Naneli smo mirise, pitali smo mladu damu koje mirise voli i po direkcijama, da su to tamni, mračni mirisi sa tabakom i ostalo, ja sam nekoliko, zapravo tri, prikazao naše kreacije koje odgovaraju tom opisu, da bi ostavio treće mesto za eventualnu korekciju i obično za neki ekstrem. Naravno, sada je prirodan sled da ja pitam mladu damu: what is your opinion about these three?
1: About
0: these three fragrances. Now they are ready to be smelled, they're heated up, warmed up, so I need your feedback.
1: This one is very sour for me. Like, okay. This one I don't like.
0: Very nice.
1: This one is good, but it's not something special, so I also...
0: Yes, I agree that you don't like this one. It smells a little bit more sour on your skin. For this one, I don't agree with you. This one smells very sensual. It's very nice. Yet, if you like this one, it's very, very, very nice. But I can feel it like it is. It's very good.
2: Tradiciju ne pipamo nikako. Borba sa tradicijom nikada nije uspela da bila dobijena. I mi se i ne trudimo. Naravno, ostavljamo sve kako jeste, počelo od ovog nameštaja i nismo želeli apsolutno ništa da menjamo, niti da povinujemo modernom vremenu. Ali postoje neke nijanse koje pokušavamo iz modernog, iz sada nekih, kao, ako možemo kažemo, trendova, pokušavamo da spojimo sa tom tradicijom i vrlo nam sa to za sad dobro ide taj miks. Tako da nećemo sigurno da izbacimo ništa što je pa čak i namešte, što je iz tog vremena, zato što je to sada u ovom vremenu modernom postala egzotik.
0: Ovo inače, ako pričamo već o zvucima i ostalo, zvuci stakla i zvuci ovih laboratorijskih flaša, to je zvuk naše radnje, od onoga što ja percipiram od rođenja sa. To je taj zvuk spuštanja flaše na tezgu i zvuk izlačenja ovog zatvarača. Najzgodniji materijal za manipulaciju.
3: Vraćam. Znači,
0: prospe se, kap, mirisi imaju svoju masnoću, imaju svoju alkoholnu osnovu, znači oni bi drvo bez daljnjeg oštetili, a generalno laboratorije staklo najdoće se održava.
1: So, is it final version or we can just...
0: No, it's a final version. Uh-huh. For a creation, it takes more than one day.
3: Čak ako osjetiš da je neodlučna mušterija, pokazani mirisi, možda ona nije idealno svojim rečima opisala šta želi. Ili pazite, niko nije savršen. Naravno, ni mi. Možda su vaše reči opisno bile savršene, ali vas mi tog trena nismo razumeli. I ako primetimo da mi jesmo vama od srca pokazali, ali vaš izraz lica ne odaje

To je strašni krik što kao da tuli izna neke pećine čije svode nebo i koji kao da priča sve opake stvari koje se mogu zbiti na pučini moru noći. Razdaljini, beskrajno, kroz duboke i tajnovite noći, podignut poput prašine i od vetrova i vihorova, ići, ići, ići, ići, s mesta. Gazim, ričem, strovaljujem se, čežnje mi se rasprskavaju u peni, a moje je mesto talas što se lomi od litice.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Sada ćete u emisiji Antologija srpske muzike čuti tri komada za gitaru Isidore Žebeljan iz 1999. godine. Ova nežna i filigranska kompozicija pokazuje autorkin originalni i rafinirani osjećaj za gitarski zvuk i njegovu istoriju, kao i za suptilno povezivanje elemenata balkanskog i mediteranskog zvučnog nasleđa, svira Alberto Mezirka. Nazivi tri komada su Kupanje, Kralj i Putovanje.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

Bile su to numere Kristofa Žilijena za film Saint-Exupéry Pabla Aguera iz 2024. godine. Završena je emisija Muzika za film koju je uredila Sanja Kunjadić.